Dunav je od davnina privlačio ljude da se nastanjuju na njegovim obalama. Pre 9.500 godina u Lepenskom viru bila je razvijena značajna kultura koju je otkrio naš znameniti arheolog Dragoslav Srejović. Kada su stigli Rimljani na ove naše prostore, nazvali su Dunav Danubijum.

0: britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak.

zaštitu i upravljanje rizikom Branko Jasnić kaže za prvi program Radio Beograda da je situacija teška, ali da za sada neće biti restrikcija ni struje ni vode. Tropske temperature u Evropi ne posustaju, ali ni požari. U Grčkoj se nastavlja borba sa vatrenom stihijom. U zapadnoj Atici vatra je stigla do naselja. Vatra je i dalje pretnja u Španiji, u Francuskoj se situacija smiruje. Požari u italijanskim Alpima. Srpski vatrogasno-spasilački tim nastavlja misiju u Španiji i u Francuskoj. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano sutra u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Iz Janjskih potoka kod Šipova poručuje da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioriteti Srbije. Kako je najavljeno, predsjednik će danas posjetiti Kupres i Čipuljiće. Premijer Đuro Macu tokom prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom Aleksandrom Sofronijević održao je radni sastanak sa rukovodstvom Srbija voza. U Subotici su zatim obišli radove na rekonstrukciji železničke stanice i razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave. Institut za transfuziju uputio je hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A, nulta i sve negativne. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije Vojvodina će od 19 sati dočekati Mačvu. Dva sata kasnije u Pančevu počinje meč između Železničara i Lučanske mladosti. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom do 40 stepeni. Ne izlazite iz svojih domova, ako morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. Prema posljednjim merenjima u Beogradu su 34 stepena, vlažnost vazduha 26%, vazdušni pritisak 1001 milibar, južni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Bora Stanković. Pred kasapnicom. Repriza.

I poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Andreja Petrović, Ksenija Plivelić, Vojin Šarčević, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

publici širom sveta. Upravo to radimo već gotovo 10 godina. Kako ste došli na ideju da u ovaj projekat uključite Srbiju? Sve je počelo u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje živim već 15 godina. Organizovali smo brojne produkcije na Havajima, u Njujorku, Bostonu i Chicagu. A zatim smo naše mlade umjetnike vodili u Grčku, Njemačku, Francusku, Italiju, Ujedinjene Arapske Emirate i naravno u Kinu. Godine 2016. moj suosnivač boravio u Srbiji, gdje je posjetio prijatelje. Rekao mi je da Srbija ima izuzetno visok nivo muzičkog obrazovanja i odlične muzičare. Ja tada nisam mnogo poznavala ovaj deo Europe, ali pomislila sam, zašto da ne, hajde da pokušamo. Prvi put sam došla u Srbiju u julu 2017. godine i tada sam pokrenula festival East Meets West, istok susreće zapad. Naziv je nastao zato što mi dolazimo sa istoka, a Evropa se tradicionalno smatra zapadom. Međutim, vremenom sam počela da osjećam da je Beograd postao moj drugi dom. Prvo izdanje festivala održali smo u Kolarcu, tada ovdje nisam poznavala gotovo nikoga, a pošto je bilo usred leta i nismo imali gotovo nikakvu promociju, publike nije bilo mnogo, ali kasnije sam upoznala mnogo prijatelja u Srbiji. Ljudi me često pitaju zašto Srbija. Moj odgovor je uvijek isti, zbog ljudi. Ljudi su me ovdje prihvatili otvorenog srca i zbog njih se stalno vraćam. Danas mogu da kažem da ovdje imam svoju srpsku porodicu. Željela bih da nastavim ovu kulturnu saradnju između Kine i Srbije i da je razvijemo u budućnosti. Tokom svih ovih godina postavili smo Don Giovannija, zatim Così fan tutte u Madlenijanumu, kao i Figarovu ženitbu u pozorištu Duško Radović sa mladim pevačima. Pre pandemije organizovali smo veliki broj kamernih koncerata, recitala mladih umjetnika, muzičko-scenskih projekata. Posebno sam ponosna na projekat Bach namenjen deci. Premijerno je izveden u decembru 2017. godine u pozorištu na Novom Beogradu. RTS je snimio ovu predstavu i od tada je emituje svakog decembra, što me veoma raduje. Pored producentskog posla, ja sam i sopran. RTS i danas reprizira, na primjer, neke od koncerata na kojima sam nastupala u Smederevu, što mi predstavlja veliko zadovoljstvo. Za mene je najvažnije da ovo prijateljstvo između Kine i Srbije nastavi da raste i razvija se, i to je nešto što zaista najviše cenim. Kako ste odabrali pevači iz Kine? Sve pevačice izabrane su na audicijama koje smo organizovale u Kini. Imali smo veliki broj kandidata, a odabrali smo najbolje. Većina njih dolazi sa Centralnog konzervatorijuma u Pekingu, koji važi za jednu od najprestižnijih muzičkih akademija u Kini. Pevačica koja je večeras tumači Suzanu upravo je diplomirala na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu. Također imamo dve studentkinje iz škole Yehudi Menuhin u Qingdao, gdje trenutno predajem. Na okupu imamo mlade umjetnike koji se nalaze u različitim fazama profesionalnog razvoja, ali svi imaju potencijal da izgrade uspješne međunarodne karijere. Srpske pevače odabrala sam na osnovu preporuka lokalnih profesora i kolega sa kojima sam sarađivala, među kojima je, na primjer, Vladimir Andrić, sa kojim sam između ostalog sarađivala i na produkciji Don Giovannija. Mladi muški pevači već aktivno grade svoje profesionalne karijere i imaju odlično obrazovanje s akademija, tako da mislim da je ova saradnja Kine i Srbije odlična. And I think it's great to do this collaboration, so China and Serbia, so like a match, like, yeah, that's the idea.

0: Tek što je Jovo Šormaz bio naučio slova i brojeve, a već je započeo Drugi svjetski rat. Rijetko se pucalo. Brige i glad su bili svakodnevni. Znao je sa decom otići u konjičku kasarnu da je iz konjske zobnice ukrade malo zobi kako bi se kući imalo šta skuvati.
1: U osnovnu, ili kako smo tada zvali, pučku školu sam proveo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Moja familija nije imala nekog direktnog posljedica oštećenja, ubijanja. Jer otac je moj pokojni bio onako jedan skroman, miran čovjek. Nekad se nije bavio politikom, više se bavio sa svojom porodicom, jer je on sam radio, a nas je bilo sedmero. Moj otac se isto rodio doli. To je sve bilo u Gružu, u jednom dijelu koji se možda zvao onako malo interesantno Kantafik. A zašto se zvao Kantafik? Na obali u Gružu bila je jedna velika smokva. Ljudi koji su dolje živjeli, oni bi se znali za vrijeme ljetnih dana da se ispod te smokve nađu, pili bi pomalo bevande razno raznog. Pričanja je bilo i ogovaranja i koje kakvih tračeva, ali uglavnom to je bilo društvo koje bi završilo svaki put sa nekom pjesmom. Inače, u Dubrovniku bilo je prilično onako Talijana i to uglednih ljudi koji su to zvali Kanta Figa. Zašto Kanta Figa? Kaže pjevajuća smokva. I tako je ostalo ime Kanta Fig. I dan su sve zvali u gradu Kanta Fižani. A mi nismo baš bili onako na cijeni u gradu, jer je to bilo onako jedno više radničko naselje, gdje je bila luka, željeznica, carina, duhanska stanica i tako dalje, pa su tu bili pretežno radnici. Kad je došla NDH, ja sam tada, zatečeno je to u drugom razredu osnovne škole. I tu sam i završio u toj osnovnoj školi. Istina, za vrijeme mog školovanja, za vrijeme NDH, tu su bile razne promjene. Jedan dio tog vremena je bila pretežno talijanska uprava. Tako sam ja jednu godinu i pol dana bio u jednoj talijanskoj školi. To nije bila posebna škola, nego je bilo odjeljenje gdje su išli Talijani, koji su bili porijeklo Talijani, pa su oni tamo išli u školu. I onda sam se i ja s njima uvacio unutra bio, a jednu smo godinu čak bili u nekom samostanu gdje su bile dumne. I tako sam završio 43. osnovnu školu. I upisao se isto te godine u gimnaziju u Dubrovnik i to je bila jedna onako velika zgrada, velika gimnazija na pločama ispred grada samoga. Samo sam završio malu maturu. Za vrijeme gimnazijskog školovanja prvo je bila ta ustaška nastava, jer je Italija propala 43. i onda su došli Njemci i ustaše i onda je bilo vrlo strogo. Sve je bilo to sad hrvatsko, ustaško, njemačko. Međutim, već u četvrtom razredu gimnazije već su došli partizani. Oslobodila ga je druga dalmatinska i deseta hercegovačka. To je poznati bio Vlado Šegrt koji je došao u Dubrovnik. Toga se dobro sjećam. Jer je bilo ispred naše kuće dole veliko skladište njemačke opreme koju su oni ostavili, su se povlačili iz Crne Gore. Ja mislim da su se povlačili čak iz Albanije, tako da su bježeći iz Gruža jako puno ostavili te opreme. Tako su isto ostavili i Talijani godinu dana prije toga. U septembru 43. talijanska vojska koja je kapitulirala, onda su oni sve preko Gruške luke se vraćali u Italiju. Onda smo mi još kao onako mladići, to što smo imali možda jedno 12-13 godina, onda bi mi došli pa bi tražili, pa bi našli recimo neku uniformu ili cipele i tako. I ja se dobro sjećam da sam ja našao neke cipele male onako koje su meni odgovarale. Ja sam ih uzeo, obukao se, neku jaknu koja je bila na vojnička. Skinuo sam ja sve one činove i sad sam ja izašao i otišao na cestu doli, jer su već tada partizani ulazili u grad. kako ja stojim i njih pozdravljam, onda je došao jedan partizan onako manjeg rasta kao ja što sam i kaže skidaj cipele. Ja sam dignuo Njemcima, a oni meni.

te vlasti između Talijana, Ustaša i Njemaca mijenjali su se. U početku prvom naletu su došli Ustaše i bili su oni sa Talijanima onako u jednoj saradnji. Međutim, kako se stvar odvijala, oni su se sve razdvajali jer je ta bila vojna uprava s jedne strane talijanska, a Ustaška sa te civilne strane. Tako da je nakon izvjesnog vremena sve to prešlo u talijanske ruke i onda je bila malo onako opuštenija atmosfera u Dubrovniku. Sa propusnicama se trebalo ići iz starog grada Dubrovnika u Gružu, morali se imati papire jer su bile kontrole na Guninovo tamo na sredini između grada i Gruža. Talijani su držali ipak nekako pod kontrolom tu hrvatsku vlast. I mogu vam reći da je bilo prilično u to vrijeme jedna saradnja između Talijana i četnika. Ja se sjećam toga da su dolazili dole, jer je jedna elitna bersaljerska divizija su bili u neposrednoj blizini moje rodne kuće gdje sam ja živio. Oni su imali tu svoju kasarnu i svoju upravu. I mi bi kao djeca išli tamo da bi nam oni davali nekakvog cvibuka ili neke hrane i tako dalje, jer je bila velika oskudica. Taj njihov dolazak i prisustvo, između ostalog su bile javne kuće. To je bilo živahno. I tu su se zapošljavali i konobari, i kuhari, i prostitutke. I onda bi mi to gledali, ta dolazak, odlazak, ovo je bilo za nas kao nešto strašno. Jer morate znati da mi u početku smo bili potpuno marginalizirani kao pravoslavci. Moj djed je dole došao kao, radio je u Austro-Ugarskoj carinarnici u Gružu na brodovima, imao kontrolu neku, a i on je došao negdje 1890. To je sve Austro-Ugarska. Tu se oženio i dobio je tu dvoje djece. Moj se otac rodio pred kraj 19. stoljeća i živjeli smo u Gružu. Tako da sam ja proveo jedan period za vrijeme Talijana kao dobar period. Moram reći da nije to bilo baš tako sve jednovrsno. Bilo je i Talijana koji su bili vrlo oštri. Ali većina Talijana je našla jedan zajednički interes sa crnogorskim četnicima i hercegovačkim četnicima. Zato što su partizani, jer je bilo dobrih dio neke dubrovačke omladine, mladih radnika, sindikalista iz Dubrovnika, to sam ja kasnije saznao, među kojima i moja jedna polusestra, bila u Skoju i oni su bili ilegalci. Bila je tu velika jedna špijunaža. Tu su oni radili razne te konstrukcije ili programe kako i na koji način dođu do nekih podataka. I oni su to uspijevali.

je bila u to vrijeme indoktriniran. Uvijek u nekakvome ustaškom dekoru, Pavelić, šta, da, pjevala se neka crkvena pjesma i tako dalje. Ali vam moram reći jednu stvar koja je onako možda toliko nije poznata. Mi smo obnovili crkvenu opštinu u Dubrovniku, pravoslavnu, ali ona nije više bila srpska pravoslavna, nego hrvatska pravoslavna. Oni su doveli nekakvog patrijarha kojeg su stavili u Zagrebu, koji je on imao i nekakve liturgije za poglavnika. Tako da su oni nama poslije odobrili čak i vjeronauk da imamo u crkvi, pravoslavni. I ja sam sigurno jedno 2 i 3 godine za vrijeme ustaša sa sestrom svake godine ne išao, nego morao ići, jer bi nas pop prozivao. I sjećam se dobro, naša je krsna slava bilo Sveti Nikola. I otac je bez obzira na sve to obilježavao, ne kako je bilo prije. I jednu slavu, ja se dobro toga sjećam, to je možda već bilo negdje 43. On je došao sa jednim svojim prijateljem s kojim se upoznao u crkvi. Prijatelj je bio jedan vozovođa, jer je željeznica išla cijelo vrijeme rata. Ovaj čovjek je bio iz Sarajeva i oni su se u crkvi upoznali. To je bilo dan prije Svetog Nikole. I on na Svetog Nikolu dovodi tog Sarajliju i on slavi Svetog Nikolu i on dolazi kod nas na ručak. Kako se čovjek zove? Stjepan Radić. Pa kako Stjepan Radić i Sveti Nikola, kako se to moglo spojiti? Spojilo se. Radići su Srbi u Sarajevu. I oni su se sprijatelji da smo mi kasnije, poslije rata, on je, njegov je sin bio i u partizanima i tako, ali njega su ustaše kontrolisali, kad im povidjeli papire, onda bi ga pozdravili, nisu sanjali da je Srbi.

ustaše su bili crno, samo crno, odnosno domobrani su bili isto kao vojnici, nisu bili u crnome svi, ali ustaše su svi bili crni, kape one, mislim, slične partizankama, ali one slovom U. Da ti reknem jednu stvar, doli je bilo raznih tih Hrvata koji su bili i partizani, koji su bili i rojalisti i koji su bili ustaše. Pošto smo mi živjeli u jednom susjedstvu gdje su bili uglavnom ljudi više neutralni, nisu bili politički orijentisani, tako da mi nismo imali puno, imali smo malo neprilika. Znam da pokud je otac nije smio ići poslije 7 sati ili 6 sati, ali je imao onu lektimaciju gdje je bio takav posao da je morao ići po noći i po danu. Ne može se reći da su svi bili dole ustaše. Je bilo ljudi koji su stvarno se zgražali šta su oni radili. Pa pogledajte, oni kad su došli, da bi ti jedan narod uništio, trebaš i inteligenciju prvo pobiti. Tako da su oni sve, ne sve, ali pretežno ugledne ili ubili ili zatvorili. Tako da ta dola skupina gdje je bilo jako puno uglednih, bogatih, pametnih i vrijednih pravoslavaca, pogotovo iz Hercegovine, koji su dole u Dubrovniku, u tom ambijentu, našli svoju ekspanziju i rad, i oni su svi bili vrlo bogati ljudi. Imali su svoje banke, svoja preduzeća, svoje firme. I bila je ta škola doli pravoslavna, srpska. To je bila vrlo jaka crkvena opština Dubrovnik, pravoslavna. Barabe, neuspješni ljudi koji su bili zli ljudi. Nije ni jedan bio dobar od ustaša, tih zlikovaca. I nije bilo druženja. Bar ja, koliko znam, moj otac se nije družio. Mislim, imao je svoje kolege s kojima je radio, ali se, mislim, sa ovim Hrvatima, tim ljudima koji su možda i bili Hrvati i osjećali se tako, i sasvim je to bilo normalno, on bi s njima imao razgovor. U našem susjedu smo mi znali da popijemo kafu ili čaj ili što to bi bilo. Znali smo zajedno da bježimo od bombardovanja u sela u Hercegovinu. Bombardovanje je bilo Talijana i Engleza. Pred samu kapitulaciju Dubrovnik je bio bombardovan od Engleza. Hrana je bila veliki problem. Zašto? Zato što su bile komunikacije vrlo oskudne, a Dubrovnik sam kao Dubrovnik nema nikakvu zaleđenu, on je imao Hercegovinu, ali to nije bila komunikacija da se to moglo nešto raditi. Iako se radilo, to je bilo mizerno. Tako da je bila, zaista za vrijeme rata je bio u Dubrovniku glad. Poslije rata, jednu godinu, do godinu i pol dana, čak i dvije, može se reći da je taj glad potpuno ostao isti. Tačkice, hrana, odjeća, obuća, sve je bilo racionalno. Poslije rata, kad su došli partizani, ipak se moglo komunicirati. Putovali su razni ljudi ili familije u Slavoniju, u Srbiju, pa bi donosili hranu i tako. Tad se je već bilo drukčije.

Katarina. Mi smo od istog oca, ali od dvije majke. Njezina je majka umrla za vrijeme porođaja. I onda se poslije toga moj otac oženio i u drugom braku je imalo troje djece. Katarina je odgojena od moje babe. Koliko smo god mi bili kompaktni unutra i koliko je god ta sestra bila prvo sa mnom jako brižna i ona je mene vodila i u crku i negdje kod svojih kolegica, jer je bilo tako moda, nije tad bilo pasa da se vode, nego da imaš maloga brata ili nakon, tada imaš to. Njezin je život bio prilično onako odvojen od moje majke i od oca. I ona je živjela u jednom paralelnom svijetu sa svojom babom. To je sve bilo sve normalno, dok negdje pred sam kraj NDH, jer je za vrijeme NDH i ona išla u školu kao i ja, ona je završila gimnaziju naravno, i Katarina nestaje, nema jednog, 8 dana je, ne znamo gdje je. Tad je ona imala 19 godina, 20. I 2 dana nakon oslobođenja Dubrovnika ona dolazi u uniformi, oficir partizana. Naravno, mi zblanuti onako gledamo je šta je. I ništa, ona nama donijela neke hrane. Međutim, negdje sredinom 43. to ću ja kasnije saznat, ona se povezuje sa jednim kružokom tih skojevaca, mladih komunista, koji su ilegalno radili u Gružu za komuniste u Hercegovini. U Dubrovniku, koliko ja znam, u to vrijeme se prilično to dole gajilo i razvijalo, to su sve bile špijunaže. Njihov je rukovodilac bio Ante Marković, to je bivši naš predsjednik vlade. Mi pojma nemamo šta ona radi, niti koliko zna u drugi. Nju su angažovali komunisti iz Hercegovine da ona se poveže sa jednim od šefova ustaške policije u Gružu. I sada se odvija situacija da je ona u partizanima, a njega su uhapsili partizani i zajedno sa grupom saradnika ustaša, čak i nekih rojalista, odvedu na mali jedan otok pred samom lukom Gruškom, Daksa se zove, gdje su ih strijelali. Pravili su nekakvu, ne znam, nekako kao ispitivanje ovo ono, ali to je trajalo 1-2-3 dana i onda su ih tamo sve postrijelali. U ta 2-3 dana ona kontaktira ove svoje s kojim je vodila špijunažu i njima uveličava njegovu ulogu i čak kao da je on jednim dijelom znao da ona radi za njih i da je on svjesan bio da radi za partizane. Njega puštaju partizani, jer ona je bila kao garantov. Međutim, kad je on se došao u Gruž, imao je još živu majku, i on je došao kod majke, i onda su ga ove civilne vlasti pozvale i nju zajedno i rekli su mu da se on mora u roku 8 dana izgubiti iz Gruža. Ili da će se mu glavu izgubiti, ne kontrolisani, nego oni koji su razjareni njegovim radom, ne znajući ovo da je on radio iza leđa ustaša, za njih, ko što i nije radio, ali je to izmislila moja sestra da bi ga spasila. I onda šta se tu događa? Oni odlaze u Sarajevo. Sestra se zapošljava u jednoj farmaciji, a on je bio je glavni trener plivačkog kluba Sarajevo. I nakon izvjesnog vremena se vjenčavaju i žive u Sarajevu kao porodica. On dobija 2 djece i nakon, ne znam, 3-4 godine se vraća u Dubrovnik i dolazi doli u svoju kuću i od tako nastavlja život i normalno žive. I tako je ona živjela s njime do njegove smrti. Pa prava ljubav.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Bila je to svita za četiri violončela pod nazivom Pan, Dušana Štulara u izvođenju Françoise i Viktora Jakovčića, Sandre Belić i Tešmana Živanovića. Do kraja emisije iz arhive Radio Beograda slušamo Françoise Jakovčić kao solistkinju u koncertu za violončelo i orkestar Luigija Boccherinija. Na snimku iz 1969. godine ansamblom Pro Muzika diriguje Milorad Đuričić.